0: mohabbat ya bashpan ki dosto bhi wahan pe tukke bhi ontmoet kar jayega. Is toch wel mooi hè, waar je was.
1: Nou ja, dat is het leuke van dit soort festivals. Zo'n hamlok Hindustani bati, Hindustani ke feest mee, Hindustani ke festival mee. Je hebt van die mensen die soms dom doen en raar doen, maar laat je daardoor niet beïnvloeden.
0: Nou.
1: Laten wij die 99% die er is van de mensen, dat zijn allemaal mensen die oké zijn. Mensen die daar naartoe gaan om een leuke tijd te hebben.
0: Ja.
1: En dit zijn onze momenten, Hindustani ke moment. Dit soort evenementen, komend weekend, afsluiting, luid. Allermooiste evenementen, John E. Zomermiddag. Dheer raha, gelukkig, mooi. En wij gaan nu afsluiten
0: gaan
1: met
0: afsluiten.
1: Het allermooiste.
0: Ja.
1: Met het allermooiste evenement van het jaar.
0: Toch? Ja.
1: John May, hele gezin Isaac, ega, luid.
0: Ha.
1: Dus na kikhali tu ayyema pe, als je oud bent, op leeftijd bent, of als je jong bent, nee, kom met het hele gezin.
0: Ja.
1: Kinderen zijn welkom. Nani is welkom. Aji is welkom. Aja. Aja kena bhoelak hoi toch?
0: Aja is ook zeker welkom. Nee. Aja kena. Dada kena.
1: Ook, nana.
0: Dus
1: iedereen, ja. Chota se lekker barka.
0: Ha. En bij deze ook oproep aan alle mensen. Dus abber mai baap kena bhoelak. Je John zei het. Te huis met het hoi. Aanleunwoning met het hoi. Bejaardenhuis met het hoi. Oesop kena bhoelak. Oeh kele ke je wapen. He?
1: एगो लोंडा एगो लोंडा एगो आदमी हमें चाहिए बोले के उसको नहीं गाय सकते
0: अच्छा आदमी लोंडा आदमी हां
1: ओकर नाम हैगा सुधीर
0: सुधीर सुधीर
1: सुधीर एन सुधीर एन
0: सुधीर एन
1: जो खराब बात बोली है खराब बात जो बोली है अख्तर नमो नमक बोले
0: ना ना ना ना ना
1: ये केंद्र ही होते
0: हैं या सुधीर एन
1: सुधीर एन अकेले वहां घूमत रहा उजाला रेडियो के लगे बड़ा सा फेस्ट लगे तो ओकर माय आइल है बाप आइल है
0: का भेल आप
1: के देई से सुधीर के दिरे
0: सुधीर के खा भर के देई
1: तो के वेल समय है गा यहां घूमे के
0: हां मा
1: तो के समय ना है हमार लगे आवे के इफ एगो ब्रेड खाई खाती
0: सुधीर
1: एक खाई भर के करेगा तो सुनने वालों सुन ई बतिया हम बोली ना ना सुधीर के बलि दख करे खाती
0: ना ओके
1: इतेख दिल हम बतावे मांगिला अकेले तू ना आइए
0: ना
1: माय बाप के नाम भूलिए नेम से मई
0: नेम से मई
1: सहनत लुक फिंदा तू ले के आइए सहनत लुक फिंदा दस हमसे एगो औरत एगो लेफ्टाइट वाली थोड़ा अच्छा
0: हां ना खनी
1: हमें बोले ना
0: खनी एगो औरत तो
1: ना हमें बोले ना आबे ना एगो औरत बोले हम ना आबे गुस्साई के एकदम हम ना आबे हम बोलिए मफराओ तू कहे ना कहे ना गुस्सा में बात है उजाला कोई कुछ खरीज बातों के कोई खराबी खरीज बा कोई कोनो प्रॉब्लम है अल्लाह हम सुनी तो बोले ना एगो दांसी बाई हम दांसी में ना जाइला भैया हु फिन चदी
0: या
1: कैनलक मुतो दत इफा आउटलेग
0: लो नेचुरली
1: लीफे लुइस्टरास फ्रॉम उजाला रेडियो नेचुरली हैव अ गवेल्डिग लाइनअप ओकर मतलब बा वे हैव द अलरबेस्ट artiesten en bandjes geprogrammeerd.
0: Ha.
1: Dat is leuk. Maar ook er matlab na het dat het een dansie is.
0: Ja.
1: Ik wil dansie zorgen bij ga nou 10 bij 11 bij raad ke.
0: Nee.
1: ई हैगा दुई बजे संझा के शुरू होएगा
0: दुई बजे संझा फिर
1: अस्मिता करी एगो एगो सॉर्ट मेला हैगा मदन भीतर में इंदौर दोस एगो मेला में का होएगा तू अपने में मिलिए अपने में बातचीत करिए je gaat eten drinken je gaat langs die standjes lopen je gaat een beetje zitten en je hebt heel veel vermaak erbij John en toen mang je dat toen taak ze keek kan je ze gaan toen mang je ego gana naatje toch je mag maar naatje kebi maar het is geen dansie mevrouw dus mevrouw bole hem na aan bij gussame toch oké jam samhaili toch bole acha ab hum socha be
0: ab sochiga
1: kartwana ke nahi sacha
0: ab wel bole
1: hum socha be
0: ab wel se maar ja in ieder geval
1: misschien nu wel
0: ja,
1: ik weet het niet
0: ab tu mooi uitleg kerde lega dus dan en voor de mensen ook thuis die nu luisteren die hoe zou sommige gega van wat de bedoeling is van Brazzavest
1: juist het is geen dansie lang hum pierce bole maar ik wil iets aur hamangila bole het is ook geen theater show sunne walo Dik, ik ga theater met u jij, dan heb je een kaart gekocht voor een stoel.
0: Ja.
1: Ik ga kursie toch.
0: Kursie pe bij het toe.
1: Rij nummer I. Rij nummer 13, stoel nummer 12. Hij zei kuts toch. Dus ik ga theater met je kinie, Lloyd. Dan heb je een stoel.
0: Ja.
1: अब एक जने हमें पूछेगा
0: कौन कुर्सी मिलेगा
1: भैया मां सब कोई खत कुर्सी है तो नहीं सब कोई खत कुर्सी ना है यार अतिस खेन तैयार तर ये अपनी तन